Sorkar Meghalaya depan ke kerchana ke Sorkari yo punyeso ya usurok na karanikor wa karatachira ha South West Kasihos District. Dahap kang chwa chipor ya usurok highway na shilong chadauki ne da wo uro hap kendau iu penman leo tukut usurok marsh ten. Hap sulap wujur ha keleng gitao ke jela Meghalaya ke chenong mausendram ke East Kasihos District de seki ke ye jur sulap wa sanspa lepau MM ha ke arpau so gentah. Kikubuar ubinya. Minister Defense Rajnath Singh the 1 M mentalang uha galek Kemen International Yoga Day ha Eastern Air Command ha Shillong ne dewa cimentah ro dewa le yoga lang wa kicipai kamjo wa ki he sorkar. Uchi Minister Jela Meghalaya de ikublai kerpang uya Prime Minister Narendra Modi wa ya Rajnath Singh ne menta wa ya akhmat ki he to wa ipet iyo ya kesengi International Yoga Day. Doong go yoga irap ko open klan ye bor yang ido ipran open wandor ye long renyen iman renyen we irap ko open kelut ye sinyau kya iwan apo kamte de karpat u ya ki kon control kelut ge jela open melin gi ye ni percang oman ke sngi ne menta imien ibha Navy Liang Chief Minister Konrad K. Sangma wa Minister of Defense de kelam gi ne menta cibun teli ki project penku penroy ki UMKM ye ye krek lang yang ki cipai senjere wa ke Ministry of Defense. Ke Sorkar Meghalaya dari kelam gawa Minister ke Defense ke Sorkari Rajnath Singh hai wa depan gaya kerchana ke Sorkari yo penyesok ya usurok ke Ranikor Hasak West Kasih Hills District wa ke Rata Cera cetau kaput ke Barak Valley Assam. Ke Sorkar jela de kerpat rok go pun bena ya uni usurok kam usurok wakongsan ni bentai iroi par wa ichingan geri. Ini ipan terwa dewan raj kemat da Uchi Minister Konrad K. Sangma hai porwe kelamu wa Minister ke Defense ni. Uchi Minister da ong wa uni surok da wirap u penyok ye wa duna ha giluti penyesok ke wahek ke wa naduk na Ranikor Cadalu National Highway Arspa Katnyau National Highway Cispa Arpau Nyau B wa ke Yingkin Pulberi Duhubri ke wa wirap u penpoy Ciselcar. Doong wa kini projek da yurap ko mtok dunia mentai ku yuroi wa kaya kot wa ya isuk yang ilai iwan kipaj ba da yurap harok go ya kementai ku kongsan bah kata to ni mentai icingan ngeri ha gitau kaput ke India wa ke Bangladesh. Kat kami yong Uchi Minister U Rajnath Singh da pediang u dewa bahaya ini we wada kularu wada ucar banyak we wada pet da pelajing muru ha irkom iwa biang. Ke District Administration ke East Kasih Hills District, de hukum go ukang cipor ya usurok silong cedauki ceduk cagi cenong let lengkot ceduk cagi cenong let lengkot hadin wo urhab kenda wujur baha wapun praya usurok bewa depen tut yelai wan cedauki wa cagi bide kita wa marjan. Hag hukum umi ini udapati Commissioner wa Abhilash Baranwal doong nedau ijiaw wo uru hab ikendau depan mani wo tukut sendan usorok shilong dauki marchten doong wa ke National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL depan tip ko wa ichna wa ipnyo beng ya usorok dau chimpori rap bon sngi kam te dekerpat le ya kinong unisawri ki wo be ya wa kiwi de hampulal ti na uni usorok kat wong pudap upen chna dekentu ya ki pejba upen MKM gi da kewituan giluti, walai na silong, sokra, cesokbar, cedauki, lene na silong, cejuai, amnarem, cedauki. Dekentu horok ya ki walai wawan, uksok gi ya ki kendan wai ubud ya ki jingtip wai da ke sorkar, wai uman gi ki wa sendong wai upaj beniak ya iman ilong kesun benen ya da wadang jur selam, wai dekerpat lek ya ki pejbak gi UMK mirap iwa semat, wa ye gi upun hau number BBR. Kubur ikhtin jantia wang jepini porna kakak sepani shilong. Ke District Planning Office South West Kasih Hills District depan man go ya ke iskai which is ngi utip kam ke spectrum of life exploring the colors of human potential well-being and growth ha nativity higher secondary school mau kerwat. Ya ke program the wapit ba da ke Deputy Commissioner ke South West Kasih Hills District ke Kong AL Maulong IAS de kelam go jepang IMK yang icha iskai kwa penchong nong rem ha ki sap krek kam wei upun chlor wei uim sin ya ki kontrol kelot ke jela yo ye ki utho la tho ti ha ki